0: 侯军长，小弟上封信对你所述的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小秋，天将会に対し、ことがうまく進むように。まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 現場からの連絡では列車は車夫地に至らず停車したようです。現在監視室待命中です。
1: 汽車には乗っているのか。
0: わかりません。人は乗ってとしか。ですが。
2: バカ者が！さっさと捕まえろ！
1: あの子一匹逃さないよ。必ず押し下げ止めろ。
0: はい！

0: 停车！这是马夫人的车，请你放行。
1: 不行，人可以进，车不能进。马夫人就在车里边，你们不得不离，赶紧放行。
0: 不行。这样吧，你们在这儿等着，我陪夫人进去。是。
2: 夫人，请。哎呀呀呀！嫂夫人大驾光临，鄙人君不称职，未曾出门远迎，还望嫂夫人海涵呐。
3: 田军长，您可真是太客气了。您跟我丈夫是生死的弟兄，何必这么说呀？
2: 这位是？
3: 这是我的妹妹，叫萧兰。我们家的小军是放心，都是自己人。好，萧姐好。您好。哎呀，马夫人这么年轻漂亮啊，马军长娶了你，这可是他一辈子的福分呐！啊，
2: 田军长，您可真是过奖了。
3: 马军长，娶嫂夫人的时候曾写信给我，只是因军务缠身，不能前往参加婚礼，真是遗憾呐。
2: 田军长。
3: 我们当时结婚是在汉中，您没去，不安他非常的理解。他说了，您驻扎在商丘，这要是奔波过去参加我们的婚礼，让委员长知道了，怪罪下来，那我和不安都是担当不起的呢。对对对对对，是在汉中。我想起来了，我还记得。
2: 当年我和我夫人还送了你们一对玉镯，不知是否中意啊？田军长，您可真是军事繁忙，贵人多忘事啊。您当时送我们的不是玉镯，您看看，是这块梅花表，我这天天都戴着，喜欢的不得了呢。
4: 你看我这个记性啊！对对对，太对了。哦，对了，我们别在这儿站着了，快里边请吧。请，请。
5: 好，请坐。
4: 好，整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整
0: ついていないからな。奴の動きを少し見てみる。我々の力を見せてやるわ。

0: 太好了，放心，你就是梁飞吧？嗯，梁先生，又见。
1: 我尊姓李金培，梁先生。
2: 你在穷兵包围之下，自下了九狱海，谢谢天才下手。哼，这回可得让梁先生受委屈了。嗯，
3: 别走。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 妙算了啊。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁妃，梁妃，梁妃！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れたのに、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 行こう。梁妃についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁妃を排除しろ。梁妃に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁妃をおびき出します。
2: 梁妃は女のために危険を冒すか。
3: 来ます。河野さんの情報によれば、その女は梁妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: あ

0: 不过这次我倒要看看他怎么救。
1: 飞哥，
2: 怎么样？
1: 每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。
3: 哦，对了，只允许四个人自由进入。
2: 哪四个人？
1: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，再有一个就是打扫卫生的。
2: 打扫卫生的能接近吗？
1: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
2: 那个医生刘南山底细查了吗？
1: 查过了，他是那个洋人医生的学生。那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院。后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。
4: 喂，
1: 队长，
4: 正要找你。
2: 查到什么了吗？
4: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
2: 丁潇潇？不是，她又怎么了？她来济南了？
4: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
5: 能怎么回事啊？
2: 这刘景怡的事我还没招呢，丫头添什么乱。
6: 不是队长，找那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
4: 这是区委的命令，谁也别多废话。
7: 局座，电台那个电台又出现了。
8: 電雄山は日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
7: 私の不徳の致すところであります。
8: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
9: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
8: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
9: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
8: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
9: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと泰然自若をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
8: 何だ。
9: 現在济南に丁雄山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雄山は逆らえますか。
8: なぜそれを知ってる。
9: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
8: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
10: はっ。
0: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
11: 嘿，
0: 去吧。
12: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
0: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

書類をなくしただと？そろいもそろって何をしてたんだ。貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる。血な豚のような半端な仕事して。

0: 我就知道你一定会出现的。快走！来来来来，过来！你过来！哎，慢点！你过来！哎，别跟我游！哎，来来来！怎么样了？
1: 没人，
0: 小小可能还不知道。
1: 梁飞呢？
0: 咱们上去见病啊，看看，然后问他们怎么走，先他们一家人出去吧。
1: 走，我们去看看。
2: 你别在这待了，来来来，你别在这待了，来来来，进来进来进来。
3: 保証いたしますよ。この人難旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェンのお供でも。よし、天下大戦か。一見の価値ありだな。
4: 報告、妖怪で兵士には混沌、犯人は不明です。
5: 何？
6: 梁飞、
4: ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
6: 急げ急げ急げ。
4: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
6: あそこだ。
4: 急げ急げ。
6: はい早く早く。

0: 吃点菜行不行？给我。
1: 孙大夫，
0: 不是，团长政委啊，咱不着急喝这酒，咱先说点正事行不行啊？啊，说点正事。哎，
2: 对对对对对，对吧？说这个，原来这个特务营，
0: 这个明天早上早操的时候不能宣布吗？非得现在宣布，现在是喝酒，知不知道？你们统统出去，都出去。我今天要跟。 余政委、部隊、部隊。はい。これはさっき追撃したの分眼です。中は86軍第12師団の編成。矢沢は政変をやってると分析した。目的は戦闘力をさらに強化し、これ以上無視つけるはいかぬ。
3: 祖父君、一つ連帯をくれ。矢沢を徹底的に殲滅させる。昔、スヤ子の仕事に興味ないだったね。これを翻訳の理由を温めよう。ユドンフォンドという名前を出たんだろう。俺の敵の決心は一度も否定できない。だが、ユドンフォを消する。チェック君にとってとっても利益は持ってる。佐々木君。 前も言ったはずだ。我ら今の戦略は防衛だ。そして帝国の兵士はお前個人的な動向じゃねえ。どうしてもつまねえならばお前に他の翻訳はあったであろう。祖母君、俺の家族を侮辱した。さらにお前の家族の発地だ。報告。
0: 祖父君，塞外吉玛卡皮奇卡以上的移电线路啊，又已定了，由其他校队啊，安全我可控制。卡祖库姆已到达，这一带安全我可控制喽。是。我说，今儿大伙儿都出去了，就剩下你和我了，知道吧？嗯。
3: 也给我记住了啊！我是新九团团长，军事上的事儿归我管，你是政委，思想啊、生活方面归你负责。我以前跟我大班子的政委，也都是负责，这是规矩，传统，知道吧？赵老毛，我告诉你，我不管你之前是啥规矩，我来了就得按照我的规矩来。
0: 平常里，你该咋训练咋训练，打仗的事儿，咱俩就得商量着来。你少跟我来这一套。
3: 还有，
0: 啊，
3: 我现在给你撂句话，以后你最好给我规矩点儿。万一你干点啥什么出格的事儿，别怪我行使政委的权利。
0: 这事儿我不跟你见识，聊点正经的啊，雨峰子。
3: 嗯。
0: 咱这俩队伍合并了啊，武器是不是得重新分配啊？
3: 啥玩意儿啊？啊！我终于听出来了，赵老猫啊，你刚坑完了我，你现在又打我那手里头的家伙事儿主意了。
0: 现在咱们。

0: 连女人都杀，这谁干的？去查一查附近有没有咱们的部队出入。我查过了，没有咱们的部队。再说这么残忍的事儿，也不可能是咱们八路军干的呀！
1: 真不是。
0: 这日本鬼子虽然可恨，但日本平民总是无辜的。是啊。
2: 今日が起こったことはとても残念でした。今調べました。12師隊の組織をそれをやった。具体的には誰だをまだ分かりません。だが速攻は12師隊新教団の防御突起だぞ。ちょっと誘導本の部隊佐田君、やっと今日は一緒だ。今日唯一できることを誘導本を血まくれんなる。
3: 総部軍と共に戦うと申請した八郎軍の佐々木を東方敵を討つ。敵を取るのは自らの悪鬼、人の邪魔はごめんだ。必ずこの刀を使って誘導本の首を切り落とすだよ。<笑>

敵も迅速だね。空地は中国軍らしくない。こなこちを見るとじいちゃんの時代のことを思い出す。まさかこのような部隊、我ら帝国にこんな面倒かけるなんて。伝令せよ、砲兵は八六の陣地を撃つ。はい。

0: 八四郎軍はおそらく陣地のそばで一つ連隊の兵力を落ちした。これじゃ後継部隊はまずいな。
1: いや、これは俺の望み通りだ。我らの敵も焦ってるだな。

0: 也很勇敢，我命令你带领团长觉悟，再次组织进攻，拿下吕家寨，功过相抵。拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。
1: 是，
0: 你准备如何布置进攻？
1: 长官，我认为如果这一次。
2: 何かで変わろう。高評君第二弾が、チャンチャジョンへの攻撃はうまくいかず、リュウ団長により砲火支援を要請しました。
3: 彼たちに捨てろ、続けてほしいて、署名途上のアサスナ、ビジャージャーの丘の開設するまで待って。予定通り、夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。
4: 張さん。
0: 私は先導産業を申請します。本に準備ができたら20番号に侵入します。メオラ、はい。ケムに任せる。オラに入ったら、共産党こそフロー、奴らを探して、できるだけ警護法を手をしろ。
5: はい。
0: オノ、警備担当を交換して、警備担当国法を一つ連れて、ジャンジャジャン支援しろ。
5: はい。
0: おい。メオラ。
6: 言ったんするなよ。そってにしたかって攻撃を組み立てるんだ。
0: はい、かしこまりました。文治，你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民，放走一个。唯你是问，你们好好看着，看看皇军是如何作战的。是。
7: 攻撃進撃！第一小隊が第一波、第二小隊が第二波、第三小隊が三列で後を付け。
8: 前進しろー！

0: 中隊長、俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
1: 何？クルーダムラだ。オーナーや高層でさえここに立ち向かうか。
2: 命令を伝えろ。
1: 愛さん以外全員戦え。皆殺しでやれ。一人も見逃さない。
0: はっ。
3: 分かった。
4: もし取られなかったらこれ、風邪6時間経ってもまだ終わらないのか、三浦に聞け。
0: 10分前に通信兵から報告あります。三浦大尉から戦いは間もなく終わるそうです。彼は村民を皆殺すと言っていました。
4: これら孫市長はなぜいつもまた発見していないというのか。
0: は、通信兵によると近くの救護所に遺体と負傷者数が正体2つの人数を超えたというものです。
5: 中佐、庄稼庄に大規模な敵正規軍を派遣しました。教会一つ、騎兵白兵表、重機関上も確認されました。
6: 重機軍がそれでも援軍、
5: 破傷軍の作戦ぶりです。
6: 情報へはこの地域にも八路軍はいないのか。もしかしてルーセホクの旧隊一帯はやってきてんのか。
5: 国軍は敵は南部なまりだったと。
6: 原来初代はすぐにジャケから撤退しろ。国軍の死傷者を連れて戻ってこい。キビタンは部隊を集め司令部に行け。おの航空軍隊に手を集め、国軍に援護して、リジアちゃんに集中しろ。君たちを援護するよ、歩兵の試合を見せろ。ミオランの部隊の撤退して、敵の発行してからまた決めよ。
5: はい。
7: 先不要开枪！
8: 李毅侦察的没错啊，鬼子真的撤了。
7: 乡亲们，鬼子跑了，咱们打胜了！
9: 咱们打胜了！
7: 三叔，咱李家寨的乡亲们都是英雄好汉啊，他们是好样的呀！
10: 还啥的呀？老人、妇女、孩子，小人们，你们这帮畜生，要你现身现场！